خلیل مال خرابه دشت و زوزان مانه دو کاری غزالا خود لیت مامله گریان دیسا کور توش مانه دیه دیا واش آواج بره خدا سورا بدنا دیار بکرا شدی نید گوجه شیغان و اولیا امه گاوا کتن سورا بدنا دیار بکر سره مرگ احمد چارشا شدی ناوا علبو چیوان علی پاریا منید گوش قاجی کی فریم فرح ودر خرا قاسه کتنا داد گریام بالو خیالا خونه دا بشو تمتی لاقی زان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان و کاب سیب جاب سی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیش دل کی قرر بودنا و تمام قجل کالا شبرا کے تبو سسیا من دگو عوام مزج مراب کرنا ازی بین شبونا شبان و گاوان گندیا آدیا شمرانا و ازی بین شبونا کفتگو شام بورگی تل سیوان مار دیلیا آسسیا کنک اور تبول چاپ و بنگام لاؤ کے خلق رامان بشبونا حنو کولا کر دیا شبکی شب پائزے سرے کان نامنے گاوا دسے خوابت بو گرمت کے پیامنے دکنت گرد ویمن گیا تاخ میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکان جارو مرنگوز جار بکرا شرطین دے تماما لگشتگاد گریام منے جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تے بول چاگو بنگا ملاو کے خلکے را شبک شبے پائزے سرے کارو نامنے گاوا دسے خوابے تبو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دسے ترسے لبو چاب سندا شاہو میں دبو حال دمے خراد ساد تویا منے دبے اخری تاق میں سنگان برا دبو لے ویدن جو تلم کا حنار ریا سنگا بے ترس باوے عشق منا حلاوہ انتال بچا کجی تبشوئے دسے نجاران مرن گوزان دشکیا منا ہنگ بے سے تیدن سے دیانے ویجری چائے شنگال افتر دبو لے دملاو کے خلقے داد حالیا جکر بارا مستانے بے ترس باوے سیوی سے دانے ملاو کے خلقے شکراب عبدالعاد ویشیا